Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Dragi ascultători, astăzi vrem să vă prezentăm o delicatesă de stradă care a apărut într-un mic orășel de coastă din Turchie în anii 1980 și care s-a răspândit în toată țara. Dar atenție! În timp ce savurați această gustare extrem de practică și delicioasă, s-ar putea să vă topiți de plăcere ca brânza dintre două felii de pâine. În cadrul emisiunii noastre Gustări de stradă din Turchie, dorim să vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase, specifice acestor pământuri. În meniul de astăzi, sandvișul aivalâc. Aivalâc este probabil unul dintre cele mai delicioase sandvișuri din lume. Desigur, nu se poate trage o concluzie definitivă în această privință fără a-l gusta. Așadar, haideți să descoperim mai întâi împreună ce este sandvișul aivalâc. În acest context, trebuie menționat că, deși există diferențe majore între sandvișul tradițional aivalâc și variantele populare care au apărut odată cu răspândirea sa, toate au o caracteristică comună: pâinea mare de culoare galbenă. Noi, desigur, vom acorda prioritate variantei tradiționale. Tartina tradițională din aivalâc este compusă din brânză tulum, sugiuc și roșii. Inventatorul acestei delicatese este Ali Dutlu. Ali Dutlu avea odinioară un chioșc de sandvișuri în aivalâc, un oraș de pe litoralul provinciei Balıkesir. În anul 1983 a cumpărat de la brutăria lui Hüseyin Sargın o pâine preparată cu maia de năut, specifică localității Aivalık. Ceea ce făcea această pâine specială era faptul că aluatul conține melasă din regiunea Cozac și că era preparată special pentru a fi consumată ca sandwich. Ali Dutlu a creat o delicatese legendară de stradă, folosind o metodă de preparare și

0: și ingrediente proprii. Astfel, povestea sandvișului prăjit din aivalâc a început într-un mic chioșc și de-a lungul anilor a câștigat popularitatea în toată Turcia. Acest sandviș a fost înregistrat la 1 martie 2023 de către Instituția Turcă de Brevete și Mărci, obținând o indicație geografică. Să aruncăm acum o privire asupra popularului sandviș aivalâc, care a devenit tot mai răspândit printre deliciile de stradă. În acest context, trebuie de menționat că pot exista unele diferențe de la o regiune la alta, în special în ceea ce privește garniturile. În prezent, aivalâc este servit de obicei cu brânză, cârnați, sugiuc, salată rusească, ketchup și maioneză. Pâine preparată cu maie de năut este însă un element indispensabil al sandvișului aivalâc. Diferența de gust dintre sandvișul tradițional din aivalâc și variantele moderne este fără îndoială destul de evidentă. Cu toate acestea, ambele sunt extrem de delicioase. Cel mai bine este să le încercați pe amândouă și să vă decideți în funcție de preferințe. Imaginați-vă următoarea situație. Într-o zi frumoasă de vară vi s-a făcut foame și doriți să încercați ceva diferit. Dacă vă petreceți vacanța în aivalâc, vă recomandăm să încercați tradiționalul sandwich din aivalâc. Nu trebuie să ratați această ocazie. Dar, dacă vă aflați în alt colț al Turciei, nu vă faceți griji. Cu siguranță veți da peste un chioșc de sandvișuri. Dacă l-ați văzut la colțul unei străduțe, nu ezitați deloc și comandați imediat un sandviș aivalâc. Lăsați restul pe seama șefului sandvișurilor. Șeful bucătar ia două felii de pâine pentru sandviș de aproximativ 25 de cm lungime, pune brânză, sugiuc și alte ingrediente, apoi pune sandvișul în aparat. Când brânza începe să se topească și pâinea capătă o nuanță ușor aurie, bucătarul scoate sandvișul din aparat, îl deschide cu grijă și adaugă în interior salată rusească și cârnați. Rezultatul este o adevărată explozie de arome. Dacă doriți, puteți adăuga și castraveți murați, ketchup și maioneză. Ca băutură, vă recomandăm un suc proaspăt stors din amestec de fructe, bogat în vitamine, cunoscut în Turcia sub numele de atom. În lunile de vară, acest amestec este compus din portocale, mere și morcovi. În lunile de iarnă se adaugă suc de grapefruit și de rodie. Desigur, puteți consuma și alt suc de fructe în funcție de gusturile dumneavoastră. În final, o mică avertizare. În timp ce savurați sandvișul aivalâc, colțurile gurii vi se pot murdări la fiecare înghițitură. Dar fiți siguri că această savoare merită tot efortul. Poftă bună!
1: Gusturile străzii.

Lumina palidă a lunii, care se strecoară din spatele perdelelor albe de dantelă, penumbra liniștitoare, răspândită de sfeșnicele din alamă, și un bol limpede, alb ca zăpada, cu o ușoară crustă la suprafață, așezat pe masa de lemn din mijlocul camerei. Dragi prieteni care ascultați sunetul nopții și al tăcerii, bine ați venit cu toții la emisiune din cuptorul Bosniei, unde suntem oaspeți în cele mai adânci colțuri ale inimii noastre, în acele nopți de vară, pure și fără griji din copilărie și în liniștea odihnitoare a simplității. Astăzi, în bucătăria noastră, lăsăm în urmă focul aprins al cuptoarelor, mirosurile înțepătoare ale condimentelor care ne ard limba sau consistența grea și obositoare a aluatului. Astăzi invităm pe acest blat al bucătăriei albul pur și inocent al laptelui, răbdarea din boabele de orez și bucuria ușoară și elegantă pe care zahărul o aduce vieții. Denumirea acelei delicatese care se gătea spre seară în conacele de odinioară, pe terasele răcoroase de piatră ale bunicilor noastre, răspândind în jur, pe măsură ce se gătea, parfumul răbdării și al liniștii, este budinca de orez, adică deliciul pe care îl vom primi astăzi ca oaspete în farfuria și în sufletul nostru, cunoscut pe meleagurile Bosniei sub numele său cel mai pur, sutliaș. Sutliaș nu este deloc o simplă gustare de după amiază, nici o rețetă obișnuită de desert ușor. Este un omagiu adus clarității laptelui, este o poveste de fidelitate în care boabele de orez se pierd încet în lapte, oferindu-i amedonul lor. Acele ingrediente puține și curate adăugate în compoziție parcă ne povestesc despre momentele cele mai limpezi și liniștite ale omului, departe de agitație. Sunteți pregătiți? Acum aș vrea să vă duc cu gândul foarte departe în trecut, în Mostar, în curtea unui vechi conac otoman din piatră albă. Într-unul dintre acele momente magice, când susurul râului Neretva răsună pe pereți, iar o noapte caldă de iulie începe să se răcorească. În bucătărie conacului trăia o bucătăreasă înțeleaptă, cu părul alb ca laptele, îndurerată, dar cu chipul mereu zâmbitor, care își petrecuse viața gătind pentru acea mare familie. Într-o zi, stăpânul conacului e chemat pe brutar și pe bucătăreasă pentru a-și consola nepotul îndurerat, care se întorsese din ținuturi îndepărtate cu inima frântă și dezamăgit de viață. Le spus oferiți-i ceva care să-i aline

sufletul și să-l facă să creadă din nou că lumea este încă un loc pur și dulce. Bucătărea s-a intrat în bucătărie, nu s-a atins deloc de deserturile greoaie cu sirop, nici de condimentele care obosesc limba. A pus pe foc doar laptele proaspăt și pur mulț dimineața. A adăugat o mână de orez și o bucată de zahăr. A amestecat compoziția cu acea lingură de lemn cu atâta răbdare, cu atâta blândețe și a șoptit rugăciuni în așa fel, încât la fiecare mișcare a lăsat în lapte cântecul liniștitor al inimii sale. Budinca a fost împărțită în boluri și lăsată să se răcească în curtea răcoroasă. Când i s-a servit tânărului îndurerat, presărată cu puțină scorțeșoară, acesta a simțit încă de la prima lingură prospețimea laptelui, moliciunea orezului și puritatea inimii bucătăresei. Se spune că odată cu acea primă lingură, greutatea din inima tânărului s-a ușurat brusc, iar zâmbetul care nu-i mai apăruse de mult timp e revenit pe față. Iată de ce pe la noi, sutleaș nu este doar o gustare dulce, ci cea mai elegantă și mai delicioasă cale de a liniști sufletele obosite, de a le reîmprospăta și de a le ajuta să se agațe cu blândețe de viață. Haideți așadar să aducem acest miros pur și revigorant, această poveste de liniște veche de secole, în propriile noastre case, în propriile noastre bucătării. Dacă aveți la îndemână creionul și hârtia, trecem la acea rețetă delicioasă de sutleaș care vă va transforma bucătăria într-o clipă în cea a conacelor răcoroase din piatră. Ingredientele de care avem nevoie pentru această rețetă frumoasă și tradițională sunt extrem de simple și naturale. 1 litru de lapte proaspăt integral, 1 păhărel de ceai de orez, 2 pahare de apă, 1 pahar de zahăr pudră, 1 linguriță de amindon și 1 linguriță de scorțișoară pudră, care va da acea notă finală. Când vine vorba de preparare, începem treaba știind că în bucătăria noastră nu este loc pentru ambiție, viteză și grabă, ci că laptele trebuie lăsat la infuzat cu răbdare. Mai întâi spălăm bine orezul și îl punem într-o oală mică. Adăugăm 2 pahare de apă și îl fierbem încet, la foc mic, până când orezul absorbe complet apa și se înmoaie. Când orezul a absorbit apa și s-a înmuiat bine, adăugăm 1 litru de lapte proaspăt. După ce laptele și orezul s-au amestecat, reducem focul la minim și începem să amestecăm laptele cu o lingură de lemn, cu mișcări lente și circulare, ca și cum am cânta o melodie de dragoste. După ce laptele începe să fiarbă, continuăm să amestecăm cu răbdare timp de aproximativ 15-20 de minute, pentru ca amidonul din orez să se elibereze în lapte. Apoi adăugăm zahărul pudră, fierbem încă câteva minute, amestecând pentru ca zahărul să se topească complet și să se omogenizeze cu laptele. Pentru a obține consistența perfectă, adăugăm în oală, turnând-o sub formă de fir subțire, 1 linguriță de amidon amestecată cu apă rece într-o ceașcă de cafea turcească și după ce amestecăm încă 5 minute, luăm oala de pe foc. Consistența sutleașului nu trebuie să fie la fel de densă ca cea a budincilor dense cu care suntem obișnuiți. Atunci când este turnat în boluri, trebuie să fie ușor fluid, iar pe măsură ce se răcește, își va găsi de la sine textura perfectă. Împărțim cu grijă desertul nostru cald în boluri. După ce s-a răcit puțin, la temperatura camerei, îl punem în frigider și așteptăm să se răcească bine. Chiar înainte de a-l servi, presărăm deasupra scorțișoara, care va completa perfect gustul desertului nostru, ca un voal subțire. Dacă vă întrebați ce s-ar potrivi lângă acele cupe răcoritoare de sutleaș scoase din frigider, care ar fi acea ultimă notă care ar completa bucătăria noastră, răspunsul vine, desigur, din acele vechi nopți de vară. De fapt, nu este nevoie să adăugați nimic. Luați doar o lingură, așezați-vă la marginea ferestrei și lăsați acea primă lingură să vă mângâie papilele gustative sub lumina lunii. Fie ca acea primă lingură răcoroasă de sutleaș să vă amintească, prin puritatea cremoasă a laptelui, textura moale a orezului pe limbă și căldura ușoară a scorțișoarei, cât de mare vindecare poate fi simplitatea în mijlocul haosului vieții. La fel ca acele frumoase cântece de dragoste sevdalinca pe care le ascultăm, așa cum în ele se regăsesc atât greutatea liniștită a experiențelor trăite, cât și o urmă de nemulțumire, dar și o seninătate și o pace nesfârșite, tot așa și în acest desert se regăsește toată inocența vieții.

Până când revenim din nou în bucătăria dumneavoastră în cadrul programului din cuptorul Bosniei, cu povești noi și arome care vă vor liniști sufletul, fie ca liniștea să nu lipsească niciodată din casa dumneavoastră, mirosul de lapte proaspăt din bucătăria dumneavoastră și melodiile Sevdalinka din inima dumneavoastră, fie ca desertul nostru să vă aducă mereu prospețime, iar viața să vă fie plină de iubire. La revedere!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 oră Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este luni 24 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română între orele 12-12.30, ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și programul Destinații de vis. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri de astăzi. Forțele israeliene au lansat o nouă ofensivă în sudul Siriei. Forțele israeliene au efectuat o altă invazie terestră în provincia Quneitra din sudul Siriei, reținând un păstor. Potrivit presei siriene, soldații israeliene au avansat la vest de satul Al-Rafid, în zona rurală sudică a provinciei Quneitra, și au reținut o persoană în zonă. Armata israeliană a invadat frecvent linia de frontieră din sudul Siriei în ultimele luni. Forțele israeliene care intră în regiune efectuează percheziții și rețineri și stabilesc puncte de control militar în anumite locuri. Partidul de la putere din Kazahstan a câștigat alegerile. În Kazahstan, partidul Adilet, o formație pro-guvernamentală nou înființată, a obținut o majoritate covârșitoare în alegerile parlamentare anticipate, conform celor

0: Trei sondaje la ieșire de la urne, un rezultat care urmează să consolideze puterea președintelui Kassym Jomart Tokayev asupra acestui important exportator de energie și minerale. Exit poll-urile publicate de mass media de stat din Kazahstan au arătat că partidul Adilet a obținut între 70 și 72% din voturi, rata de participare la vot fiind de peste 74%. Conform sondajelor, patru partide mici de opoziție au obținut de asemenea locuri în Parlament. Israelul continuă să ucidă palestinieni în Gaza în ciuda armistițiului. Cel puțin doi palestinieni, printre care un copil, au fost uciși, iar alți 14 au fost răniți în urma atacurilor israeliene din centrul și sudul fâșiei Gaza, ceea ce reprezintă o nouă încălcare a acordului de încetare a focului în vigoare din 10 octombrie 2025. O sursă medicală de la Spitalul Martirilor Al-Aqsa a declarat duminică pentru agenția Anadolu că cele două victime au fost ucise și alte 7 persoane au fost rănite atunci când forțele israeliene au lovit zone din orașul Azvaida. Un avion de luptă a lovit o locație din oraș, echipele de apărare civilă s-au deplasat de urgență în zona pentru a stinge un incendiu provocat de atac. Putin recunoaște că problemele Rusiei legate de combustibil persistă în urma atacurilor ucrainene. Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut că problemele de pe piața rusă a combustibililor cauzate de atacurile ucrainene nu au fost încă rezolvate până la sfârșit. Într-un interviu acordat duminică postului de televiziune rus de stat, Putin a declarat că prim-ministrul Mihail Mișustin se ocupă de consecințele atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice, însă că mai rămân probleme nerezolvate la care se lucrează. Turcia învinge Slovenia cu 3-1 la campionatul european de volei feminin. Campioana europeană în titlu Turcia și-a asigurat a doua victorie în grupa A a campionatului european de volei feminin CEVL de la Istanbul, învingând Slovenia cu 3-1 în meciul disputat la sala sporturilor Sinan Erdem. Echipa națională câștigase primul său meci împotriva Letoniei cu 3-0. Melissa Vargas a fost cea mai bună marcatoare a Turciei, aducând echipei 19 puncte, fiind urmată de Ilkin Aydın cu 13 puncte și Zehra Güneş cu 12 puncte.
1: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
0: Delegațiile din Siria și Israel s-au întâlnit sub medierea SUA pentru a reduce tensiunile. Siria a anunțat că prin medierea SUA a avut loc o întâlnire de rang înalt cu Israelul pentru reducerea tensiunilor. Potrivit declarației surselor Ministerului Afacerilor Externe al Siriei pentru agenția oficială de presă SANA, o delegație de rang înalt condusă de ministrul sirian de externe Asad Hassan al-Shaibani s-a întâlnit cu delegația israeliană în Iordania. Întâlnirea a avut loc cu scopul de a reduce escaladarea tensiunilor de pe teritoriul sirian după ultimul atac aerian al Israelului și de a sprijini stabilitatea în Siria și în regiune. La discuții la care au participat și șefii serviciilor generale și militare de informații ale Siriei, s-a discutat crearea unor mecanisme practice pentru a pune capăt atacurilor israeliene, operațiunilor de arestare și acțiunilor țintite. În comunicatul făcut după întâlnire s-a afirmat că obiectivul este încheierea unui acord de securitate care, prin revigorarea negocierilor, ar putea pune bazele unui acord viitor mai cuprinzător. În cadrul discuțiilor s-a reconfirmat că Siria este un stat suveran și că are dreptul deplin de a-și reconstrui și dezvolta armata națională și de a-și stabili alianțele și parteneriatele în conformitate cu interesele sale naționale. S-a subliniat că Siria nu va accepta niciun aranjament sau mecanism care să limiteze aceste drepturi suverane. S-a reiterat poziția Siriei conform cărei înălțimile Golan ocupate sunt teritoriu sirian, iar discutarea statutului final al Golanului este considerată prematură. Prioritatea imediată este retragerea forțelor israeliene la liniile anterioare date de 8 decembrie 2024, reintrarea în vigoare a acordului pentru separarea forțelor din 1974 și aplicarea sa integrală. Sprijin în valoare de 6,1 miliarde de euro din partea Uniunii Europene pentru Ucraina. Uniunea Europeană a aprobat o finanțare de 6,1 miliarde de euro pentru achiziție de sisteme de apărare aeriană, rachete, muniții și radare destinate

care urmează să fie furnizată în perioada 2026-2027. Creditul de sprijin pentru Ucraina prevede pentru perioada 2026-2027 acordarea a 30 de miliarde de euro sub formă de asistență bugetară și a 60 de miliarde de euro pentru sprijin în domeniul apărării. Și în încheiere, mingea lui Diego Maradona de la mâna lui Dumnezeu, vândută cu 3,35 de milioane de dolari la licitație. Mingea folosită pentru faimosul gol mâna lui Dumnezeu al fotbalistului argentinian Diego Maradona și pentru reușita sa solo memorabilă împotriva Angliei la Cupa Mondială FIFA din 1986 a fost vândută cu 3,35 milioane de dolari în cadrul unei licitații potrivit Heritage Auctions. Mingea Adidas Azteca a fost utilizată în timpul victoriei Argentinei cu 2-1 din sferturile de finală împotriva Angliei, partidă în care Maradona a marcat două dintre cele mai memorabile goluri din istoria Cupei Mondiale. Casa de licitații cu sediul în Dallas a vândut mingea, cărei autenticitate a fost confirmată de experți prin comparare cu fotografiile realizate în timpul meciului pentru suma de 3,35 de milioane de dolari sâmbătă. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează destinațiile de vis.

Bună ziua, dragi ascultători! Bun venit la un nou episod al programului Destinații de Vis. Astăzi ne continuăm călătoria fascinantă prin timp și arhitectură în inima Mării Mediterane. Vom explora una dintre cele mai remarcabile moșteniri culturale ale regiunii, patrimoniul arhitectural turc din Cipru, o comoară care se întinde pe aproape 5 secole de istorie și care a modelat țesătura istorică și culturală a insulei. Patrimoniul arhitectural turc din Cipru a început să prindă contur odată cu cucerirea insulei de către Imperiul Otoman în 1571 și se întinde până în prezent, devenind purtătorul unei moșteniri culturale complexe și bogate cu multiple straturi. Această moștenire nu s-a limitat doar la construcțiile din perioada Imperiului Otoman, ci a câștigat o identitate dinamică și în continuă transformare, reflectând în secolul al XX-lea și influențele arhitecturale ale Republicii Turciei Moderne. Odată cu cucerirea Ciprului de către Imperiul Otoman în 1571, pe insulă începe o perioadă arhitecturală complet nouă. Pentru a explora urmele acestei perioade, se începe mai întâi cu moscheea Selimiye. Această construcție gotică situată în Nicosia, cunoscută anterior ca Biserica Hagia Sophia, este una dintre cele mai mari edificii religioase din Mediterana Orientală. A fost construită inițial pentru creștini. Lucrările de construcție au durat mai bine de 100 de ani. Această biserică, care în timpul dinastiei Lusignan a găzduit ceremoniile de încoronare regală, a fost transformată în moschie în 1571, după cucerirea orașului de către otomani. După cucerire, aici s-a oficiat prima rugăciune de vineri cu participarea lui Lala Mustafa Pasha, iar construcția a început să servească musulmanilor sub numele de moscheea Hagia Sophia. Edificiul, unul dintre exemplele originale ale arhitecturii gotice, s-a transformat într-un exemplu unic de sinteză est-vest prin adăugarea elementelor islamice. Arcurile ascuțite și tavanele înalte au fost păstrate, iar construcției s-au adăugat două minarete. Mihrabul, minbarul și exemplele de artă caligrafică din spațiul interior reflectă estetica turco-islamică, în timp ce ferestrele originale cu vitralii prezintă o moștenire rară în care arta creștină și cea islamică se împletesc. În 1954, numele moscheei a fost schimbat de către muftiul Ciprului în moschee Selimiye, în onoarea sultanului Selim al II-lea, care se afla pe tron în timpul cuceririi Ciprului. În al doilea rând vine moscheea Lala Mustafa Pasha sau fostă catedrală Sfântul Nicolae. Această construcție din centrul Famagustei, ridicată în secolul al XIV-lea în stil gotic francez, a fost transformată în moschee în perioada otomană. Minaretul adăugat pe fațada vestică simbolizează amprenta otomană asupra construcției gotice. Astăzi edificiul este administrat de Direcția Fundațiilor din Cipru. Când vine vorba despre moscheile de cartier și arhitectura locală, primul care ne vine în minte este moscheea Arab Ahmed Pasha. Datând din secolul al XVII-lea, este unul dintre cele mai pure exemple ale arhitecturii clasice otomane de moschee din Cipru. Cu structura sa, cu o singură cupolă și planul pătrat, are un design simplu și funcțional. Moscheea Saraioniu a fost construită în secolul al XVI-lea în Nicosia și poartă urmele arhitecturii otomane timpurii. Faianțele albastre și albe de iznic din jurul mihrabului și minbarul din lemn cu sculpturi geometrice sunt exemple ale unității dintre artă și meșteșug. Moscheea Iplic Pazari, construită în secolul al XVII-lea, se remarcă prin utilizarea materialelor de piatră locale. Este unul dintre rarele exemple construite din piatră. Atrage atenția prin minaretul din piatră cioplită și arhitectura sa sobră. Printre

72, acest han se află în interiorul zidurilor Nicosiei. Construcția, o interpretare a tradiției de caravanseraiuri, specifică insulei, este cu două etaje și plan pătrat. Etajul de jos servea pentru comerț, cel de sus pentru cazare. Moscheea octogonală din centru reflectă concepția de viață otomană în care comerțul și adorația se împleteau. Se presupune că hanul cu margilar a fost construit la sfârșitul secolului al XVI-lea. A fost restaurat între 1953-1963 și a fost folosit o perioadă ca departamentul de antichități și muzee. De lungul istoriei, hanul a fost cunoscut sub diferite nume. Hamamul mare din Nicosia a fost construit în secolul al XVI-lea și acest hamam funcționează și astăzi cu toate secțiunile specifice hamamurilor clasice otomane. Cu geamurile sale tip ochi de elefant și structura cu cupolă, oferă atât iluminare naturală cât și eleganță arhitecturală. Când ajungem la arhitectură rezidențială, casele tradiționale turcești din Cipru au fost construite printr-un sistem care adaptează moștenirea arhitecturală a Anatoliei la condițiile climatice. În general, au fost proiectate ca structuri cu două etaje, cu curte și orientate spre interior. În ce privește secolul al XX-lea, arhitectura din Cipru a început să se transforme sub influența Turciei moderne. Clădirile publice dotate cu elemente neoclasice, locuințele în stil art deco, combinația formelor tradiționale cu materialele contemporane sunt printre principalele caracteristici ale acestei perioade. După 1974, arhitectura instituțională a Republicii Turce a Ciprului de Nord, campusurile universitare și clădirile de sănătate și educație s-au ridicat ca o reflectare a arhitecturii turcești contemporane. Moștenirea arhitecturală turcă din Cipru nu poartă doar urmele trecutului, ci este o memorie culturală vie care aduce până în prezent structura multiculturală a Mediteranei și formele bogate de expresie ale arhitecturii turcești. Astăzi, lucrările de restaurare și conservare au importanță enormă pentru a transmite aceste construcții generațiilor viitoare. Și astfel se încheie călătoria noastră arhitecturală prin Cipru. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în acest episod al Destinațiilor de Vis. Sperăm să ne reauzim săptămâna viitoare, iar până atunci vă urăm călătorii frumoase și descoperiri fascinante! Destinații de Vis.

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Delegația din Siria și Israel s-au întâlnit sub medierea SUA pentru a reduce tensiunile. Partidul de la putere din Kazahstan a câștigat alegerile. Israelul continuă să ucidă palestinieni în Gaza în ciuda armistițiului. Putin recunoaște că problemele Rusiei legate de combustibil persistă în urma atacurilor ucrainene. Turchia învinge Slovenia cu 3-1 la campionatul european de volei feminin, iar mingea lui Diego Maradona de la mâna lui Dumnezeu a fost vândută cu 3,35 de milioane de dolari la licitație. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!